0: Mamadi re ke motsoare Carl Thomas are emotional on Lesedi FM. E robo metso tsopile wa tla gora ya botlhano re ya o moruti di utluleng mafube ka umsingizane. Thank you Jesus.
1: Wa masi. Si abisa mahlono. Mupi wa lohodi mo le lefatshe. Konyana ya mahodi. Re ya lebona.

0: ka mabala re tsebe o ya o tshe part
1: ba bula tsebe letswa le se di tlhoa breakfast yo ra tlhoka mabala ngwane so re tlhageng ke pele monate ya holo baby a boo sondela re ya go tshe part ka dipapadi.